adɔfo no mumrɛ, atifi ne anafoɔ mumrɛ, ɛsoro wɔ mo mpagya mo nsa.